baro ko gara mara bunmere mire do anga mangyo ini ka udo ko jula la bunmere mire de ye anga mangyo a udo ko ka ko gara mara buringo eh